خونی افغان به رد بفرس انسانیه انجام آجد دادیم شما میتونید این بسد یه مش علف باشی در شب دود کنه کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیش